全国の今日のお天気です。福岡は晴れ、大阪は晴れのち曇り、東京は曇り、札幌は曇り時々雨でしょう。午前6時から正午までの各地の降水確率です。正午から夕方6時までの各地の降水確率。

続いて各地の予想気温はご覧の通りです。沖縄、九州地方の今日のお天気です。那覇は曇り一時雨、鹿児島、福岡ともに晴れでしょう。続いて沖縄、九州地方の予想気温はご覧の通りです。

0: 年より発信エリコンポプレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2レコードをかけるとヘリのように見えてくる総合出力76W オートリバースデッキも搭載小さくても高性能ソニーのヘリコンポ飛ぶように新発売
1: ミュージックワールドの松本まりなですローリングスターズなんですがロンドンの前で行われておりますソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの本物を売るようなそんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですねどんな形をしているかというと可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども花のつぼみの形をしておりましてバンドが出てくるとその5つの花びらが開いて花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーでそれは誰が持っているかというとキースリコーズの最初のね、あのヒット曲が、はい、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークションに出したそうです。売上金というのは、ストーリーの好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみに、イギリス子供虐待防止協会。それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。 That's Music World from 2005 Here

0: くのはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロムスーパーロックチョイス。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 K ロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかり。ニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。スーパーロック
1: This is Asia. Don't cross.

0: 去年より発信オリコンポプレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2レコードをかけると変のように見えてくる総合出力76W オートリバースペックも搭載小さくても高性能ソニーのヘリコン飛ぶように新発売
1: ミュージックワールドの松本まりです。ローリングストーンズなんですがロンドンの前に行われておりますソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの本物を売るようなそんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですねどんな形をしているかというと可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども花のつぼみの形をしていましてバンドが出てくるとその5つの花びらが伸びて花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーでそれは誰が持っているかというと T3 カーズの最初のねあのヒット曲が入ってヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね彼は60年代に買った車これをオークションに出したそうです。売上金というのはそれの好きなチャリティーということなんですけれどもその好きなチャリティーっていうのはですねちなみにイギリス子供虐待防止協会それからですね1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music World from 2005. Cheers!

0: のはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロンスーパーロックチョイロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ ヘイロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかりニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cry.